0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
3: Almdudler.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
3: Smag uns der selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

fra middelklassen. Politik og bestilbauer, ingen tid, alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan and Andrew Tate, Joe Rogan and Andrew Tate, Joe Rogan and Andrew Tate. Empati med autoplay.